0: așa ar fi cel mai bine. Așa știi sigur că scap de tine.
1: Știi de ce?
0: N-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

0: publicitare.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinție, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La cine a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc folosesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din primă. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut deloc! Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împle cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova!

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Publicitate.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: publicitare.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
3: 27 august 1991, semnarea declarației de independență a Republicii Moldova, Alexandru Moșanu.
4: Proiect. Declarația de independență a Republicii Moldova. Parlamentul Republicii Moldova, constituit în urma unor alegeri libere și democratice, având în vedere trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sta neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale, considerând actele de dezmembrare ale teritoriului național de la 1775 și 1812, ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Principatului Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei, subliniind dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria, parte componentă a teritoriului istoric și etnic al poporului nostru, luând act că declarațiile parlamentelor multor state consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939 între guvernul URSS și guvernul Germaniei ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de declarația de la Chișinău a Conferinței Internaționale Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia, adoptată la 28 iunie 1991, subliniind că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herza, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și acele din RSS moldovenească Transnistria, formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcând chiar prerogativele sale constituționale, a adoptat la 2 august 1940 legea URSS cu privire la formarea RSS moldovenești unionale, iar prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS ucraineană și RSS moldovenească, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS. Reamintind că în ultimii ani, mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale, de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, legile și hotărârile Parlamentului Republicii Moldova cu privire la decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin la 31 august 1989, drapelul de stat la 27 aprilie 1990, stema de stat la 3 noiembrie 1990 și schimbarea denumirii oficiale a statului la 23 mai 1991. Pornind de la declarația privind suveranitatea de stat a Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, și faptul că populația Republicii Moldova, exercitând dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1990, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra menținerii URSS. Ținând seama de procesele irreversibile ce au loc în Europa și în lume pentru democrație, libertate, independență și unitate națională, pentru edificarea statului de drept și trecerea la economia de piață. reafirmând egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, actului final de la Helsinki și normelor dreptului internațional, apreciind pentru toate aceste considerente că a sosit ceasul cel mare al săvârșirii unui act de justiție în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele morale și ale dreptului internațional. Proclamă solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale.

0: În calitatea sa de stat suveran și independent, Republica Moldova solicită tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul Liber ales al Republicii, și dorește să stabilească relații politice, economice, culturale și în alte domenii de interes comun cu țările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internațional și practicii existențe în lume în această materie. Se adresează Organizației Națiunilor Unite în scopul admiterii Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline în Organizația Mondială și în agențiile sale specializate. Declară că este gata să adere la actul final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru o nouă Europa, solicitând totodată să fie admisă la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa și la mecanismele sale cu drepturi egale. Cere Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupație acesteia pentru retragerea trupilor sovietice de pe teritoriul național al Republicii Moldova, anexat de URSS în anul 1940. Hotărăște ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte normative adoptate de către organele legal constituite ale Republicii Moldova. Garantează exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertăților politice tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv persoanelor aparținând grupurilor naționale, etnice, religioase și lingvistice, în conformitate cu prevederile actului final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europa. Așa să ne ajute Dumnezeu!
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Recurs la istorie. Recurs la istorie. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Publicitate.

În ochii mei scăldeți cu cer, tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Peste 3.000 de persoane au participat astăzi la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată de Ziua Limbii Române. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale. Pentru prima dată la eveniment au participat persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării a asigurat condițiile necesare pentru ca aceștia să poată lua parte la evenimentul dedicat promovării limbii române. Decizia vine după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere au solicitat să participe la Marea Dictare Națională. De altfel, ministerul prezintă concursul Drept un spațiu al respectului, diversității și egalității de șanse. Lucrările vor fi evaluate de o comisie de specialiști, iar cei mai buni participanți vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice. Peste 22.200 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din Republica Moldova după primele două tururi de admitere din acest an. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cifra este cu peste 5,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea are loc pe fundalul unor investiții majore în infrastructura universitară și programele de studii, afirmă reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.
1: La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu aproape 1.000 mai mulți decât în 2025. La master sunt înregistrați 5.276 de studenți, cu 149 mai mulți decât anul trecut. Creșteri importante ale numărului de studenți înmatriculați la licență și studii integrate au fost înregistrate la mai multe instituții de învățământ superior. La Universitatea de Stat din Moldova sunt 4.462 de studenți, cu 221 mai mulți decât în aceeași etapă a anului trecut. Universitatea Tehnică a Moldovei are 3.899 de studenți, cu 361 mai mulți. La Academia de Studii Economice sunt înmatriculați 2.254 de studenți, cu 493 mai mulți decât în 2025. Creșteri au fost înregistrate și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, la licență și studii integrate, cu 119 mai mulți decât în 2025. Pentru candidații care nu au fost admiși în primele două tururi sau vor să participe în continuare la concurs, admiterea va continua între 1 și 30 septembrie 2026. Dosarul, în original, poate fi depus la o singură instituție pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și finanțare. Locuri bugetare neacoperite mai sunt disponibile în domenii precum științe agricole, științe fizice și chimice, științe ale mediului, matematică și statistică, silvicultură, dar și la unele programe de inginerie și tehnologii ale informației și comunicațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, creșterea numărului de studenți este susținută și de investițiile în infrastructura universitară. În 2025 au fost renovate și dotate 52 de laboratoare și centre de cercetare, precum și aproape 50 de săli de curs și spații de instruire. În următorii 3 ani, alte 7 cămine studențești urmează să fie renovate capital.
0: Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău a fost restricționat în perioada 27-31 august în cadrul măsurilor speciale de securitate. Potrivit poliției de frontieră, măsura a fost aplicată de pe 27 august până astăzi 31 august, ora 23:59 de minute, în baza unei decizii a Centrului Național de Management al Crizelor. În această perioadă, în terminal au acces doar pasagerii cu bilete și documente de călătorie valabile. Personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor. Călătorii vor putea intra cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Autoritățile recomandă pasagerilor să țină cont de restricții atunci când își planifică sosirea la aeroport. Tinerii specialiști care aleg să lucreze în instituțiile publice de învățământ profesional, tehnic și superior vor putea primi indemnizații de până la 375.000 de lei. Guvernul a extins mecanismul de sprijin financiar acordat până acum debutanților din învățământul general. În învățământul profesional tehnic, indemnizațiile vor varia în funcție de studii, disciplina predată și localizarea instituției.
1: În învățământul superior, indemnizația unică va fi de 200.000 de lei. Cea mai mare indemnizație va fi acordată tinerilor care vor preda discipline STEM, biologie, chimie, fizică, informatică și matematică în instituții din afara municipiului Chișinău.
2: Continuăm să construim mecanisme prin care să atragem tinerii în profesia didactică, mai nou și în cercetare. Astfel, instituim posibilitatea de a acorda această indemnizație de încadrare, nu doar în școli și grădinițe, dar și pentru cei care optează pentru o carieră pedagogică în universități și pentru o carieră de cercetare în instituțiile de cercetare. Și totodată apare și opțiunea de a se angaja în școli profesionale și colegi. Respectiv vor beneficia și ei de acele stimulente financiare inițiale pentru a accepta intrarea în profesia pedagogică.
1: Banii vor fi achitați în două tranșe, 50% după 6 luni de activitate efectivă și restul de 50% după 18 luni. De măsură vor putea beneficia absolvenții cu vârsta de până la 35 de ani care dețin diplome de studii profesionale tehnice, licență, master sau doctorat, inclusiv diplome obținute peste hotare. Beneficiarii vor trebui să lucreze cel puțin 5 ani în instituția și funcția pentru care au fost repartizați. Aceștia vor beneficia de sprijinul unui mentor, precum și o normă didactică garantată. Pentru absolvenții programelor nepedagogice angajați în învățământul profesional tehnic, va fi obligatorie absolvirea unui modul psihopedagogic de 60 de credite în cel mult 2 ani de la angajare. Repartizarea tinerilor specialiști va fi făcută anual de Ministerul Educației și Cercetării în baza unor criterii, precum media generală de cel puțin 7,5, calificarea și rezultatele interviului. Autoritățile spun că măsura urmărește să atragă și să mențină cadrele didactice și științifice, în special în domeniile tehnice, IT, inginerești și ale științelor exacte.
0: Peste 164.000 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova ar urma să beneficieze de servicii mai accesibile și de mai mult sprijin pentru o viață independentă în comunitate. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat noul program național de incluziune socială pentru anii 2026-2030, susținut de investiții de 750 de milioane de lei.
1: Una dintre principalele schimbări vizează faptul că dizabilitatea nu va mai fi determinată exclusiv în baza diagnosticului medical, ci și în funcție de capacitatea persoanei de a se deplasa, de a lua decizii și de a desfășura activități cotidiene. Ministerul își propune să reducă până în anul 2030 cu 30% numărul contestațiilor privind stabilirea gradului de dizabilitate.
3: Avem acțiuni și reforme care vizează Ministerul Infrastructurii, ce ține de accesibilitate și infrastructură, Ministerul Sănătății, care ține de serviciile medicale, Ministerul Educației, care ține de incluziunea copiilor cu dizabilități. Dar focusul de bază, așa cum vedeți și aici, este în trei direcții. Să oferim acces egal persoanelor cu dizabilități, să oferim trai independent în comunitate și să oferim posibilități de participare activă a persoanelor cu dizabilități în procesul de decizie, în viața politică, socială și economică.
1: O altă prioritate este dezinstituționalizarea. În prezent, aproximativ 1700 de persoane sunt cazate în centre de plasament de mari dimensiuni. Autoritățile planifică transferarea a cel puțin 300 de persoane în locuințe protejate și case comunitare și închiderea unui centru rezidențial de mari dimensiuni până la sfârșitul deceniului.
3: Acum suntem într-un proces de a procura case în sate, în raioane, pe care le vom adapta, le vom transforma în case comunitare, locuințe protejate, ca aceste persoane să iasă din instituțiile rezidențiale și să poată duce un trai în comunitate. Dar vă dați bine seama că nu este un proces simplu, că doar ai luat persoana dintr-o instituție și ai plasat-o, este nevoie de suport în comunitate, este nevoie de suport în angajare, în adaptare, de fapt, la o viață independentă în comunitate.
1: Autoritățile vor să deschidă cel puțin un centru de zi în fiecare raion, să extindă serviciile de intervenție timpurie și să adapteze locuințele pentru persoanele cu dizabilități fizice. Printre priorități se numără și lansarea unui program național de calificare a interpreților în limbajul mimico-gestual.
3: Persoanele cu dizabilități și organizațiile în care le reprezintă trebuie să fie o parte foarte activă în acest parcurs. Ele spun cel mai exact pentru că sunt conectate cu persoanele și să ne zică când măsurile ajung la cetățeni, unde apar blocaje și ce trebuie de ajustat. Programul ne oferă o direcție foarte clară. Acum rezultatele vor depinde de felul în care fiecare dintre noi își va face treaba foarte bine.
1: Reformele sunt necesare și în contextul în care, potrivit autorităților, numărul cazurilor de tulburări mentale și de comportament în rândul copiilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Pentru implementarea programului sunt prevăzute investiții de 750 de milioane de lei. 328 de milioane de lei vor fi alocate din bugetul de stat, iar restul urmează a fi atrase din parteneriate cu Uniunea Europeană și alți donatori.
0: Guvernul va prezenta în această toamnă pachetul legislativ privind noua structură administrativă a Republicii Moldova, care va stabili inclusiv lista primăriilor și a localităților din componența acestora. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat într-un interviu pentru IPN că legea urmează să fie aprobată altfel încât autoritățile să aibă aproximativ un an pentru pregătirea tranziției până la alegerile locale din 2027.
4: Potrivit lui Alexei Buzu, pentru localitățile care au optat pentru amalgamarea voluntară, deciziile adoptate vor fi transpuse în lege, iar în cazul celor care nu au participat la proces, amalgamarea va fi decisă de guvern, cu consultarea cetățenilor și implicarea aleșilor locali. Unele primării au fost deja notificate, iar autoritățile discută cu aleșii locali despre informarea și consultarea cetățenilor.
5: Deci, prima notificare a fost să verificăm, să ne asigurăm că dacă au inițiat sau nu procesul, ne-au confirmat că nu, după care noi le-am spus, atunci noi credem că deci în contextul amalgamării normative ați putea fi parte a acestei primării și în dependență de situație unde a fost o claritate mai mare am inițiat acest dialog.
4: În cazul în care autoritățile locale nu ajung la o decizie privind amalgamarea sau aleg să nu o facă, responsabilitatea va reveni guvernului. Secretarul de stat subliniază că procesul trebuie să implice în orice situație consultarea locuitorilor.
5: Decizia în contextul amalgamării voluntare este aleșilor locali. Dacă ei nu doresc să facă această decizie din vari motive sau nu au putut, acea decizie își va asuma guvernul. Dar în ambele cazuri, atât aleșii locali cât și guvernul au obligația să consulte cetățenii și noi vom face acest lucru.
4: Ulterior, guvernul și Cancelaria de Stat vor propune pachetul legislativ care va stabili structura administrativă a țării. Potrivit oficialului, proiectul va fi aprobat de guvern, apoi dezbătut în Parlament și adoptat în toamna acestui an. Astfel, autoritățile vor avea aproximativ un an pentru pregătirea tranziției și pentru ca alegerile locale din 2027 să poată fi organizate în baza noii structuri. Până la alegerile locale din 2027, primăriile vor funcționa structura actuală, iar aleșii locali își vor exercita mandatele până la încheiere. Noua structură administrativă va fi pusă în aplicare odată cu alegerile locale. Alexei Buzu a adăugat că în cazul primăriilor care au finalizat amalgamarea voluntară, autoritățile vor lucra la elaborarea proiectelor, iar pentru celelalte vor fi pregătite etapele necesare integrării în noua structură.
0: 80 de animale din comuna Zolotiev, care e unul la nenii noi, beneficiază în aceste zile de servicii veterinare gratuite. Acestea sunt sterilizate, vaccinate împotriva rabiei și de parazitate în cadrul campaniei Responsabil pentru Animale. Timp de 6 zile, o clinică veterinară mobilă ajunge în gospodăriile familiilor social vulnerabile și ale pensionarilor din Zolotievka, Larga și Nicolaevka. Campania este desfășurată de Asociația ALGA și urmărește să prevină înmulțirea necontrolată și abandonul animalelor, dar și să facă serviciile veterinare accesibile persoanelor care nu și le pot permite.
6: Niciun cățel n-ar trebui să stea pe lanț, dar până atunci mai aveam de mult de lucru și ca să ușurăm totuși cât de puțin situația acestui animal, îi vom pune o cărălușă în loc de sârma cu care era legat.
1: O parte dintre beneficiari sunt persoane sprijinite de asociația Ask a Mom, care lucrează cu femei și mame singure, inclusiv victime ale violenței în familie.
7: Fiecare animal va fi inclusiv înregistrat. La necesitate vor fi aprovizionați și cu hrană pe perioada recuperării, inclusiv unii animale din categorii ale familiilor social vulnerabile vor li se vor pune la dispoziție și vasă pentru apă și mâncare. Ne bucură foarte mult să observăm că tot mai mult oamenii sunt mai deschiși pentru proceduri de sterilizare. Nu este la fel de multă reticență ca probabil chiar 3-4 ani în urmă, ceea ce înseamnă că oamenii devin tot mai informați și mai empatici.
1: Medicul spune că beneficiarii sunt în special persoane cu venituri mici, pentru care întreținerea și îngrijirea mai multor animale poate deveni dificilă.
7: De obicei sunt familii selectate prin intermediul asistentului social. Sunt familii din diferite categorii sociale, sunt persoane cu venituri minime, sunt pensionari, persoane cu diferite dizabilități, care cu toate astea au un număr de animale și uneori acest număr chiar devine copleșitor. Oamenii, inclusiv din cauza migrării, rămân foarte multe animale fără stăpân și chiar dacă se reproduc, este foarte dificil, aproape imposibil să ajungi să cauți proprietarul unui cățel. Sterilizarea este cea mai eficientă metodă umană prin care putem crea comunități sănătoase.
1: Campania Responsabil pentru Animale va continua la Băcioi, unde timp de 12 zile, între 7 și 19 septembrie, vor fi oferite servicii veterinare gratuite pentru 330 de animale. Aproximativ 40 dintre acestea sunt animale fără stăpân, iar restul aparțin familiilor din comunitate. Animalele vor beneficia de sterilizare, vaccinare antirabică și deparazitare. Pentru această etapă, proprietarii trebuie să-și înscrie animale în prealabil, având în vedere numărul mare de beneficiari. Prin campania Responsabil pentru Animale, Asociația ALGA își propune să aducă serviciile veterinare mai aproape de comunitățile în care acestea sunt greu accesibile și să prevină situațiile în care animalele ajung pe stradă. Organizatorii spun că sterilizarea este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a înmulțirii necontrolate și a abandonului, iar vaccinarea antirabică protejează atât animalele cât și sănătatea publică. Campania este realizată cu sprijinul financiar al Fundației Czeslaw Ciuhri în colaborare cu autoritățile și partenerii locali.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați. ați, n-am înțeles din primă. Oare domn Dodoniu are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împle cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și ei că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce-a fost între da

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
3: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Peste 3.000 de persoane au participat astăzi la cea de-a patra ediție a Marei Dictări Naționale, programată de Ziua Limbii Române. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale. Pentru prima dată la eveniment au participat persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării a asigurat condițiile necesare pentru ca aceștia să poată lua parte la evenimentul dedicat promovării limbii române. Decizia vine după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere au solicitat să participe la Marea Dictare Națională. De altfel, Ministerul prezintă concursul Drept un spațiu al respectului, diversității și egalității de șanse. Lucrările vor fi evaluate de o comisie de specialiști, iar cei mai buni participanți vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice. Peste 22.200 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din Republica Moldova după primele două tururi de admitere din acest an. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cifra este cu peste 5,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea are loc pe fundalul unor investiții majore în infrastructura universitară și programele de studii, afirmă reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.
1: La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu aproape 1.000 mai mulți decât în 2025. La master sunt înregistrați 5.276 de studenți, cu 149 mai mulți decât anul trecut. Creșteri importante ale numărului de studenți înmatriculați la licență și studii integrate au fost înregistrate la mai multe instituții de învățământ superior. La Universitatea de Stat din Moldova sunt 4.462 de studenți, cu 221 mai mulți decât în aceeași etapă a anului trecut. Universitatea Tehnică a Moldovei are 3.899 de studenți, cu 361 mai mulți. La Academia de Studii Economice sunt înmatriculați 2.254 de studenți, cu 493 mai mulți decât în 2025. Creșteri au fost înregistrate și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, la licență și studii integrate, cu 119 mai mulți decât în 2025. Pentru candidații care nu au fost admiși în primele două tururi sau vor să participe în continuare la concurs, admiterea va continua între 1 și 30 septembrie 2026. Dosarul, în original, poate fi depus la o singură instituție pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și finanțare. Locuri bugetare neacoperite mai sunt disponibile în domenii precum științe agricole, științe fizice și chimice, științe ale mediului, matematică și statistică, silvicultură, dar și la unele programe de inginerie și tehnologii ale informației și comunicațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, creșterea numărului de studenți este susținută și de investițiile în infrastructura universitară. În 2025 au fost renovate și dotate 52 de laboratoare și centre de cercetare, precum și aproape 50 de săli de curs și spații de instruire. În următorii 3 ani, alte 7 cămine studențești urmează să fie renovate capital.
0: Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău a fost restricționat în perioada 27-31 august în cadrul măsurilor speciale de securitate. Potrivit poliției de frontieră, măsura a fost aplicată de pe 27 august până astăzi 31 august, ora 23:59 de minute, în baza unei decizii a Centrului Național de Management al Crizelor. În această perioadă, în terminal au acces doar pasagerii cu bilete și documente de călătorie valabile. Personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor. Călătorii vor putea intra cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Autoritățile recomandă pasagerilor să țină cont de restricții atunci când își planifică sosirea la aeroport. Tinerii specialiști care aleg să lucreze în instituțiile publice de învățământ profesional, tehnic și superior vor putea primi indemnizații de până la 375.000 de lei. Guvernul a extins mecanismul de sprijin financiar acordat până acum debutanților din învățământul general. În învățământul profesional tehnic, indemnizațiile vor varia în funcție de studii, disciplina predată și localizarea instituției.
1: În învățământul superior, indemnizația unică va fi de 200.000 de lei. Cea mai mare indemnizație va fi acordată tinerilor care vor preda discipline STEM, biologie, chimie, fizică, informatică și matematică în instituții din afara municipiului Chișinău.
2: Continuăm să construim mecanisme prin care să atragem tinerii în profesia didactică, mai nou și în cercetare. Astfel, instituim posibilitatea de a acorda această indemnizație de încadrare, nu doar în școli și grădinițe, dar și pentru cei care optează pentru o carieră pedagogică în universități și pentru o carieră de cercetare în instituțiile de cercetare. Și totodată apare și opțiunea de a se angaja în școli profesionale și colegi. Respectiv vor beneficia și ei de acele stimulente financiare inițiale pentru a accepta intrarea în profesia pedagogică.
1: Banii vor fi achitați în două tranșe, 50% după 6 luni de activitate efectivă și restul de 50% după 18 luni. De măsură vor putea beneficia absolvenții cu vârsta de până la 35 de ani care dețin diplome de studii profesionale tehnice, licență, master sau doctorat, inclusiv diplome obținute peste hotare. Beneficiarii vor trebui să lucreze cel puțin 5 ani în instituția și funcția pentru care au fost repartizați. Aceștia vor beneficia de sprijinul unui mentor, precum și o normă didactică garantată. Pentru absolvenții programelor nepedagogice angajați în învățământul profesional tehnic, va fi obligatorie absolvirea unui modul psihopedagogic de 60 de credite în cel mult 2 ani de la angajare. Repartizarea tinerilor specialiști va fi făcută anual de Ministerul Educației și Cercetării în baza unor criterii, precum media generală de cel puțin 7,5, calificarea și rezultatele interviului. Autoritățile spun că măsura urmărește să atragă și să mențină cadrele didactice și științifice, în special în domeniile tehnice, IT, inginerești și ale științelor exacte.
0: Peste 164.000 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova ar urma să beneficieze de servicii mai accesibile și de mai mult sprijin pentru o viață independentă în comunitate. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat noul program național de incluziune socială pentru anii 2026-2030, susținut de investiții de 750 de milioane de lei.
1: Una dintre principalele schimbări vizează faptul că dizabilitatea nu va mai fi determinată exclusiv în baza diagnosticului medical, ci și în funcție de capacitatea persoanei de a se deplasa, de a lua decizii și de a desfășura activități cotidiene. Ministerul își propune să reducă până în anul 2030 cu 30% numărul contestațiilor privind stabilirea gradului de dizabilitate.
3: Avem acțiuni și reforme care vizează Ministerul Infrastructurii, ce ține de accesibilitate și infrastructură, Ministerul Sănătății, care ține de serviciile medicale, Ministerul Educației, care ține de incluziunea copiilor cu dizabilități. Dar focusul de bază, așa cum vedeți și aici, este în trei direcții. Să oferim acces egal persoanelor cu dizabilități, să oferim trai independent în comunitate și să oferim posibilități de participare activă a persoanelor cu dizabilități în procesul de decizie în viața politică, socială și economică.
1: O altă prioritate este dezinstituționalizarea. În prezent, aproximativ 1700 de persoane sunt cazate în centre de plasament de mari dimensiuni. Autoritățile planifică transferarea a cel puțin 300 de persoane în locuințe protejate și case comunitare și închiderea unui centru rezidențial de mari dimensiuni până la sfârșitul deceniului.
3: Acum suntem într-un proces de a procura case în sate, în raioane, pe care le vom adapta, le vom transforma în case comunitare, locuințe protejate, ca aceste persoane să iasă din instituțiile rezidențiale și să poată duce un trai în comunitate. Dar vă dați bine seama că nu este un proces simplu, că doar ai luat persoana dintr-o instituție și ai plasat-o, este nevoie de suport în comunitate, este nevoie de suport în angajare, în adaptare, de fapt, la o viață independentă în comunitate.
1: Autoritățile vor să deschidă cel puțin un centru de zi în fiecare raion, să extindă serviciile de intervenție timpurie și să adapteze locuințele pentru persoanele cu dizabilități fizice. Printre priorități se numără și lansarea unui program național de calificare a interpreților în limbajul mimico-gestual.
3: Persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă trebuie să fie o parte foarte activă în acest parcurs. Ele spun cel mai exact pentru că sunt conectate cu persoanele și să ne zică când măsurile ajung la cetățeni, unde apar blocaje și ce trebuie de ajustat. Programul ne oferă o direcție foarte clară. Acum rezultatele vor depinde de felul în care fiecare dintre noi își va face treaba foarte bine.
1: Reformele sunt necesare și în contextul în care, potrivit autorităților, numărul cazurilor de tulburări mentale și de comportament în rândul copiilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Pentru implementarea programului sunt prevăzute investiții de 750 de milioane de lei. 328 de milioane de lei vor fi alocate din bugetul de stat, iar restul urmează a fi atrase din parteneriate cu Uniunea Europeană și alți donatori.
0: Guvernul va prezenta în această toamnă pachetul legislativ privind noua structură administrativă a Republicii Moldova, care va stabili inclusiv lista primăriilor și a localităților din componența acestora. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat într-un interviu pentru IPN că legea urmează să fie aprobată altfel încât autoritățile să aibă aproximativ un an pentru pregătirea tranziției până la alegerile locale din 2027.
4: Potrivit lui Alexei Buzu, pentru localitățile care au optat pentru amalgamarea voluntară, deciziile adoptate vor fi transpuse în lege, iar în cazul celor care nu au participat la proces, amalgamarea va fi decisă de guvern, cu consultarea cetățenilor și implicarea aleșilor locali. Unele primării au fost deja notificate, iar autoritățile discută cu aleșii locali despre informarea și consultarea cetățenilor.
5: Deci, prima notificare a fost să verificăm, să ne asigurăm că dacă au inițiat sau nu procesul, ne-au confirmat că nu, după care noi le-am spus, atunci noi credem că deci în contextul amalgamării normative ați putea fi parte a acestei primării. Și în dependență de situație, unde a fost o claritate mai mare, am inițiat acest dialog.
4: În cazul în care autoritățile locale nu ajung la o decizie privind amalgamarea sau aleg să nu o facă, responsabilitatea va reveni guvernului. Secretarul de stat subliniază că procesul trebuie să implice în orice situație consultarea locuitorilor.
5: Decizia în contextul amalgamării voluntare este aleșilor locali. Dacă ei nu doresc să facă această decizie din vari motive sau nu au putut, acea decizie își va asuma guvernul. Dar în ambele cazuri, atât aleși locali cât și guvernul au obligația să consulte cetățenii și noi vom face acest lucru.
4: Ulterior, guvernul și Cancelaria de Stat vor propune pachetul legislativ care va stabili structura administrativă a țării. Potrivit oficialului, proiectul va fi aprobat de guvern, apoi dezbătut în Parlament și adoptat în toamna acestui an. Astfel, autoritățile vor avea aproximativ un an pentru pregătirea tranziției și pentru ca alegerile locale din 2027 să poată fi organizate în baza noii structuri. Până la alegerile locale din 2027, primăriile vor funcționa structura actuală, iar aleșii locali își vor exercita mandatele până la încheiere. Noua structură administrativă va fi pusă în aplicare odată cu alegerile locale. Alexei Buzu a adăugat că în cazul primăriilor care au finalizat amalgamarea voluntară, autoritățile vor lucra la elaborarea proiectelor, iar pentru celelalte vor fi pregătite etapele necesare integrării în noua structură.
0: 80 de animale din comuna Zolotiev, care e unul la nenii noi, beneficiază în aceste zile de servicii veterinare gratuite. Acestea sunt sterilizate, vaccinate împotriva rabiei și de parazitate în cadrul campaniei Responsabil pentru Animale. Timp de 6 zile, o clinică veterinară mobilă ajunge în gospodăriile familiilor social vulnerabile și ale pensionarilor din Zolotievka Larga și Nicolaevka. Campania este desfășurată de Asociația ALGA și urmărește să prevină înmulțirea necontrolată și abandonul animalelor, dar și să facă serviciile veterinare accesibile persoanelor care nu și le pot permite.
6: Într-un moment perfect, niciun cățel n-ar trebui să stea pe lanț, dar până atunci mai aveam mult de lucru și ca să ușurăm totuși cât de puțin situația acestui animal, îi vom pune o cărălușă în loc de sârma cu care era legat.
1: O parte dintre beneficiari sunt persoane sprijinite de asociația Ask a Mom, care lucrează cu femei și mame singure, inclusiv victime ale violenței în familie.
7: Fiecare animal va fi inclusiv înregistrat. La necesitate vor fi aprovizionați și cu hrană pe perioada recuperării, inclusiv unii animale din categorii ale familiilor social vulnerabili li se vor pune la dispoziție și vasă pentru apă și mâncare. Ne bucură foarte mult să observăm că tot mai mult oamenii sunt mai deschiși pentru proceduri de sterilizare. Nu este la fel de multă reticență ca probabil chiar 3-4 ani în urmă, ceea ce înseamnă că oamenii devin tot mai informați și mai empatici.
1: Medicul spune că beneficiarii sunt în special persoane cu venituri mici, pentru care întreținerea și îngrijirea mai multor animale poate deveni dificilă.
7: De obicei sunt familii selectate prin intermediul asistentului social. Sunt familii din diferite categorii sociale, sunt persoane cu venituri minime, sunt pensionari, persoane cu diferite dizabilități, care cu toate astea au un număr de animale și uneori acest număr chiar devine copleșitor. Oamenii, inclusiv din cauza migrării, rămân foarte multe animale fără stăpân și chiar dacă se reproduc, este foarte dificil, aproape imposibil să ajungi să cauți proprietarul unui cățel. Sterilizarea este cea mai eficientă metodă umană prin care putem crea comunități sănătoase.
1: Campania Responsabil pentru Animale va continua la Băcioi, unde timp de 12 zile, între 7 și 19 septembrie, vor fi oferite servicii veterinare gratuite pentru 330 de animale. Aproximativ 40 dintre acestea sunt animale fără stăpân, iar restul aparțin familiilor din comunitate. Animalele vor beneficia de sterilizare, vaccinare antirabică și deparazitare. Pentru această etapă, proprietarii trebuie să-și înscrie animale în prealabil, având în vedere numărul mare de beneficiari. Prin campania Responsabil pentru Animale, Asociația ALGA își propune să aducă serviciile veterinare mai aproape de comunitățile în care acestea sunt greu accesibile și să prevină situațiile în care animalele ajung pe stradă. Organizatorii spun că sterilizare este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a înmulțirii necontrolate și a abandonului, iar vaccinarea antirabică protejează atât animalele cât și sănătatea publică. Campania este realizată cu sprijinul financiar al Fundației Czeslaw Ciuhri în colaborare cu autoritățile și partenerii locali.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate.
1: Aici,
2: aici,
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
6: Recurs la istorie.
7: Recurs la istorie.
0: 27 august 1991, Marea Adunare Națională, Proclamarea Independenței, Leonida Larii.
8: Însă de acum încolo, ce garanții ne-ar oferi soarta odată cu Declarația Independenței, pe care, în mod normal, o dorim cu toții? S-ar putea să obținem cele mai elementare drepturi. Armată, securitate, vamă, transport, poate și neatârnare socială. Dar integritate teritorială și independență economică de o pălmușoară de pământ, ca Basarabia, ca Maiba, nu prea îmi vine să cred că le vom obține atât de lesne, fără un ajutor substanțial din partea comunității mondiale și în special a României. Ori, dragi surori și frați, toți în jurul nostru se cam eschivează de a pune problema la modul concret. Ce zici cu Basarabia asta? Nimerită pe harta URSS-ului conform pactului Molotov-Ribbentrop. Și ca să vedem, situația noastră e cu totul alta decât a celorlalte republici care și-au declarat independența. Dar fiind că republicile din URSS și-a declarat independența în hotarele lor firești, iar noi ne-o declarăm pe pământuri sfârticate și într-un neam desfinat, că toată viața am visat independența, e adevărat. Însă noi am visat o independență nu fără mâini, nu fără picioare, nu fără ochi, sau și mai rău, independența unei mâini tăiate din trunchi. Orice țară este un organism viu. Rupe ceva din mădularele ei și nu va mai funcționa normal organismul. Rupe un mădular de la întreg și se va stinge cuncetul. Așadar, nouă românilor din Basarabia, nimeni nu ne va aduce pe talger condițiile sine qua non ale independenței, care sunt integritate teritorială și independența economică. Noi fiind legați prin sânge, prin limbă și istorie de organismul integru al țării românești la care am fost rupt. Nimeni nu ne va aduce aceste două condiții inerente existenței noastre de mai departe, fără efortul și voința noastră de a fi. Și aici vreau să menționez că nu trebuie să trăim de la o zi la alta, ci cu anii, să privim un pic în timp, să vedem cum ni se arată Moldova viitorului. Republica Moldova, în felul cum o concep unii lideri politici miopi, care vor să facă politică pe etape, uitând de la mână până la gură, că și peste noapte se poate întâmpla o lovitură de stat, deci unii lideri politici ne sfătuiesc să ne uităm doar pe puțină vreme, să ne uităm origine, să uităm, dragi frați și surori, că suntem români. Și în felul acesta, poate cum obține declarația cu independență în Parlament. Nici o grijă să nu avem. Declarația despre independență, că azi, că mâine o vom obține. Alta e problema, și anume, ce urmează după această declarație. Republica Moldova va fi un fel de stat vasal pentru puterile din Est, un stat artificial ostatic pentru România și un fel de stat tampon pentru puterile din Vest. Bineînțeles, dacă nu vom lua toate măsurile de rigoare spre evitarea acestui trist dedodământ. Care sunt aceste măsuri? Lichidarea nu numai de iure, ci și de facto a consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, adică revenirea Basarabiei la starea ei de până la 1940. Astfel, la ce rost am mai convocat noi conferința internațională în colonia aceasta basarabeană și am purtat pe drumuri atâția istorici, juriști și sociologi de notorietate mondială. Ba am mai ajuns și în Senatul SUA cu problema Basarabiei. Este o vorbă. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Dacă vom fi sinceri cu noi înșine, în privința originii noastre, și ceasul ne va aduce izbândă. Copilul care nu-și recunoaște mama este mancurt. Această minunată floare, independența, pe care voim să o răsădim acum pe pământurile strămoșești, fărmițate, și în neamul dezbinat, și încă sub veghea armatelor de ocupație, această floare, zic, spre a trăi, trebuie sprijinită prin lichidarea regimului colonial instaurat în 40. Ne-am deprins, tot spunem, unirea moldoveni, ca și cum cei din Ardeal ar trebui să zică unirea ardeleni, iar cei din olteni ar trebui să zică unirea olteni. Or, noi toți trăitorii din principatele românești, unite la 1859, apoi la 1918, suntem români. Deci, într-o reîntregire a neamului și a pământurilor românești, unire români! Unire români!
1: Aici,
2: aici,
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
6: Recurs la istorie.
2: Recurs la istorie.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocar. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Peste 3.000 de persoane au participat astăzi la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată de Ziua Limbii Române. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale. Pentru prima dată la eveniment au participat persoane cu deficiențe de vedere. Ministerul Educației și Cercetării a asigurat condițiile necesare pentru ca aceștia să poată lua parte la evenimentul dedicat promovării limbii române. Decizia vine după ce mai mulți tineri cu deficiențe de vedere au solicitat să participe la Marea Dictare Națională. De altfel, Ministerul prezintă concursul Drept un spațiu al respectului, diversității și egalității de șanse. Lucrările vor fi evaluate de o comisie de specialiști, iar cei mai buni participanți vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice. Peste 22.200 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din Republica Moldova după primele două tururi de admitere din acest an. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cifra este cu peste 5,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea are loc pe fundalul unor investiții majore în infrastructura universitară și programele de studii, afirmă reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.
1: La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu aproape 1.000 mai mulți decât în 2025. La master sunt înregistrați 5.276 de studenți, cu 149 mai mulți decât anul trecut. Creșteri importante ale numărului de studenți înmatriculați la licență și studii integrate au fost înregistrate la mai multe instituții de învățământ superior. La Universitatea de Stat din Moldova sunt 4.462 de studenți, cu 221 mai mulți decât în aceeași etapă a anului trecut. Universitatea Tehnică a Moldovei are 3.899 de studenți, cu 361 mai mulți. La Academia de Studii Economice sunt înmatriculați 2.254 de studenți, cu 493 mai mulți decât în 2025. Creșterea au fost înregistrate și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, la licență și studii integrate, cu 119 mai mulți decât în 2025. Pentru candidații care nu au fost admiși în primele două tururi sau vor să participe în continuare la concurs, admiterea va continua între 1 și 30 septembrie 2026. Dosarul, în original, poate fi depus la o singură instituție pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și finanțare. Locuri bugetare neacoperite mai sunt disponibile în domenii precum științe agricole, științe fizice și chimice, științe ale mediului, matematică și statistică, silvicultură, dar și la unele programe de inginerie și tehnologii ale informației și comunicațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, creșterea numărului de studenți este susținută și de investițiile în infrastructura universitară. În 2025 au fost renovate și dotate 52 de laboratoare și centre de cercetare, precum și aproape 50 de săli de curs și spații de instruire. În următorii 3 ani, alte 7 cămine studențești urmează să fie renovate capital.
0: Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău a fost restricționat în perioada 27-31 august în cadrul măsurilor speciale de securitate. Potrivit poliției de frontieră, măsura a fost aplicată de pe 27 august până astăzi 31 august, ora 23:59 de minute, în baza unei decizii a Centrului Național de Management al Crizelor. În această perioadă, în terminal au acces doar pasagerii cu bilete și documente de călătorie valabile. Personalul autorizat și membrii echipajelor aeronavelor. Călătorii vor putea intra cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Autoritățile recomandă pasagerilor să țină cont de restricții atunci când își planifică sosirea la aeroport. Tinerii specialiști care aleg să lucreze în instituțiile publice de învățământ profesional, tehnic și superior vor putea primi indemnizații de până la 375.000 de lei. Guvernul a extins mecanismul de sprijin financiar acordat până acum debutanților din învățământul general. În învățământul profesional tehnic, indemnizațiile vor varia în funcție de studii, disciplina predată și localizarea instituției.
1: În învățământul superior, indemnizația unică va fi de 200.000 de lei. Cea mai mare indemnizație va fi acordată tinerilor care vor preda discipline STEM, biologie, chimie, fizică, informatică și matematică în instituții din afara municipiului Chișinău.
2: Continuăm să construim mecanisme prin care să atragem tinerii în profesia didactică, mai nou și în cercetare. Astfel, instituim posibilitatea de a acorda această indemnizație de încadrare, nu doar în școli și grădinițe, dar și pentru cei care optează pentru o carieră pedagogică în universități și pentru o carieră de cercetare în instituții de cercetare. Și totodată apare și opțiunea de a se angaja în școli profesionale și colegi. Respectiv vor beneficia și ei de acele stimulente financiare inițiale pentru a accepta intrarea în profesia pedagogică.
1: Banii vor fi achitați în două tranșe, 50% după 6 luni de activitate efectivă și restul de 50% după 18 luni. De măsură vor putea beneficia absolvenții cu vârsta de până la 35 de ani care dețin diplome de studii profesionale tehnice, licență, master sau doctorat, inclusiv diplome obținute peste hotare. Beneficiarii vor trebui să lucreze cel puțin 5 ani în instituția și funcția pentru care au fost repartizați. Aceștia vor beneficia de sprijinul unui mentor, precum și o normă didactică garantată. Pentru absolvenții programelor nepedagogice angajați în învățământul profesional tehnic, va fi obligatorie absolvirea unui modul psihopedagogic de 60 de credite, în cel mult 2 ani de la angajare. Repartizarea tinerilor specialiști va fi făcută anual de Ministerul Educației și Cercetării în baza unor criterii, precum media generală de cel puțin 7,5, calificarea și rezultatele interviului. Autoritățile spun că măsura urmărește să atragă și să mențină cadrele didactice și științifice, în special în domeniile tehnice, IT, inginerești și ale științelor exacte.
0: Peste 164.000 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova ar urma să beneficieze de servicii mai accesibile și de mai mult sprijin pentru o viață independentă în comunitate. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat noul program național de incluziune socială pentru anii 2026-2030, susținut de investiții de 750 de milioane de lei.
1: Una dintre principalele schimbări vizează faptul că dizabilitatea nu va mai fi determinată exclusiv în baza diagnosticului medical, ci și în funcție de capacitatea persoanei de a se deplasa, de a lua decizii și de a desfășura activități cotidiene. Ministerul își propune să reducă până în anul 2030 cu 30% numărul contestațiilor privind stabilirea gradului de dizabilitate.
3: Avem acțiuni și reforme care vizează Ministerul Infrastructurii, ce ține de accesibilitate și infrastructură, Ministerul Sănătății, care ține de serviciile medicale, Ministerul Educației, care ține de incluziunea copiilor cu dizabilități. Dar focusul de bază, așa cum vedeți și aici, este în trei direcții. Să oferim acces egal persoanelor cu dizabilități, să oferim trai independent în comunitate și să oferim posibilități de participare activă a persoanelor cu dizabilități în procesul de decizie în viața politică, socială și economică.
1: O altă prioritate este dezinstituționalizarea. În prezent, aproximativ 1700 de persoane sunt cazate în centre de plasament de mari dimensiuni. Autoritățile planifică transferarea a cel puțin 300 de persoane în locuințe protejate și case comunitare și închiderea unui centru rezidențial de mari dimensiuni până la sfârșitul deceniului.
3: Acum suntem într-un proces de a procura case în sate, în raioane, pe care le vom adapta, le vom transforma în case comunitare, locuințe protejate, ca aceste persoane să iasă din instituțiile rezidențiale și să poată duce un trai în comunitate. Dar vă dați bine seama că nu este un proces simplu, că doar ai luat persoana dintr-o instituție și ai plasat-o, este nevoie de suport în comunitate, este nevoie de suport în angajare, în adaptare, de fapt, la o viață independentă în comunitate.
1: Autoritățile vor să deschidă cel puțin un centru de zi în fiecare raion, să extindă serviciile de intervenție timpurie și să adapteze locuințele pentru persoanele cu dizabilități fizice. Printre priorități se numără și lansarea unui program național de calificare a interpreților în limbajul mimico-gestual.
3: Persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă trebuie să fie o parte foarte activă în acest parcurs. Ele spun cel mai exact pentru că sunt conectate cu persoanele și să ne zică când măsurile ajung la cetățeni, unde apar blocaje și ce trebuie de ajustat. Programul ne oferă o direcție foarte clară. Acum rezultatele vor depinde de felul în care fiecare dintre noi își va face treaba foarte bine.
1: Reformele sunt necesare și în contextul în care, potrivit autorităților, numărul cazurilor de tulburări mentale și de comportament în rândul copiilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Pentru implementarea programului sunt prevăzute investiții de 750 de milioane de lei. 328 de milioane de lei vor fi alocate din bugetul de stat, iar restul urmează a fi atrase din parteneriate cu Uniunea Europeană și alți donatori.
0: Guvernul va prezenta în această toamnă pachetul legislativ privind noua structură administrativă a Republicii Moldova, care va stabili inclusiv lista primăriilor și a localităților din componența acestora. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat într-un interviu pentru IPN că legea urmează să fie aprobată altfel încât autoritățile să aibă aproximativ un an pentru pregătirea tranziției până la alegerile locale din 2027.
4: Potrivit lui Alexei Buzu, pentru localitățile care au optat pentru amalgamarea voluntară, deciziile adoptate vor fi transpuse în lege, iar în cazul celor care nu au participat la proces, amalgamarea va fi decisă de guvern, cu consultarea cetățenilor și implicarea aleșilor locali. Unele primării au fost deja notificate, iar autoritățile discută cu aleșii locali despre informarea și consultarea cetățenilor.
5: Deci, prima notificare a fost să verificăm, să ne asigurăm că dacă au inițiat sau nu procesul, ne-au confirmat că nu, după care noi le-am spus, atunci noi credem că deci în contextul amalgamării normative ați putea fi parte a acestei primării. Și în dependență de situație, unde a fost o claritate mai mare, am inițiat acest dialog.
4: În cazul în care autoritățile locale nu ajung la o decizie privind amalgamarea sau aleg să nu o facă, responsabilitatea va reveni guvernului. Secretarul de stat subliniază că procesul trebuie să implice în orice situație consultarea locuitorilor.
5: Decizia în contextul amalgamării voluntare este aleșilor locali. Dacă ei nu doresc să facă această decizie din vari motive sau nu au putut, acea decizie își va asuma guvernul. Dar în ambele cazuri, atât aleșii locali cât și guvernul au obligația să consulte cetățenii și noi vom face acest lucru.
4: Ulterior, guvernul și Cancelaria de Stat vor propune pachetul legislativ care va stabili structura administrativă a țării. Potrivit oficialului, proiectul va fi aprobat de guvern, apoi dezbătut în Parlament și adoptat în toamna acestui an. Astfel, autoritățile vor avea aproximativ un an pentru pregătirea tranziției și pentru ca alegerile locale din 2027 să poată fi organizate în baza noii structuri. Până la alegerile locale din 2027, primăriile vor funcționa structura actuală, iar aleșii locali își vor exercita mandatele până la încheiere. Noua structură administrativă va fi pusă în aplicare odată cu alegerile locale. Alexei Buzu a adăugat că în cazul primăriilor care au finalizat amalgamarea voluntară, autoritățile vor lucra la elaborarea proiectelor, iar pentru celelalte vor fi pregătite etapele necesare integrării în noua structură.
0: 80 de animale din comuna Zolotiev, care e unul la nenii noi, beneficiază în aceste zile de servicii veterinare gratuite. Acestea sunt sterilizate, vaccinate împotriva rabiei și deparazitate în cadrul campaniei Responsabil pentru Animale. Timp de 6 zile, o clinică veterinară mobilă ajunge în gospodăriile familiilor social vulnerabile și ale pensionarilor din Zolotievka Larga și Nicolaevka. Campania este desfășurată de Asociația ALGA și urmărește să prevină înmulțirea necontrolată și abandonul animalelor, dar și să facă serviciile veterinare accesibile persoanelor care nu și le pot permite.
6: Domnul perfect, niciun cățel n-ar trebui să stea pe lanț, dar până atunci mai aveam de mult de lucru și ca să ușurăm totuși cât de puțin situația acestui animal, îi vom pune o cărălușă în loc de sârma cu care era legat.
1: O parte dintre beneficiari sunt persoane sprijinite de asociația Ask-A-Mom, care lucrează cu femei și mame singure, inclusiv victime ale violenței în familie.
7: Fiecare animal va fi inclusiv înregistrat. La necesitate vor fi aprovizionați și cu hrană pe perioada recuperării, inclusiv unii animale din categorii ale familiilor social vulnerabile vor... Li se vor pune la dispoziție și vasă pentru apă și mâncare. Ne bucură foarte mult să observăm că tot mai mult oamenii sunt mai deschiși pentru proceduri de sterilizare. Nu este la fel de multă reticență ca probabil chiar 3-4 ani în urmă, ceea ce înseamnă că oamenii devin tot mai informați și mai empatici.
1: Medicul spune că beneficiarii sunt în special persoane cu venituri mici, pentru care întreținerea și îngrijirea mai multor animale poate deveni dificilă.
7: De obicei sunt familii selectate prin intermediul asistentului social. Sunt familii din diferite categorii sociale, sunt persoane cu venituri minime, sunt pensionari, persoane cu diferite dizabilități, care cu toate astea au un număr de animale și uneori acest număr chiar devine copleșitor. Oamenii, inclusiv din cauza migrării, rămân foarte multe animale fără stăpân și chiar dacă se reproduc, este foarte dificil, aproape imposibil să ajungi să cauți proprietarul unui cățel. Sterilizarea este cea mai eficientă metodă umană prin care putem crea comunități sănătoase.
1: Campania Responsabil pentru Animale va continua la Băcioi, unde timp de 12 zile, între 7 și 19 septembrie, vor fi oferite servicii veterinare gratuite pentru 330 de animale. Aproximativ 40 dintre acestea sunt animale fără stăpân, iar restul aparțin familiilor din comunitate. Animalele vor beneficia de sterilizare, vaccinare antirabică și deparazitare. Pentru această etapă, proprietarii trebuie să-și înscrie animale în prealabil, având în vedere numărul mare de beneficiari. Prin campania Responsabil pentru Animale, Asociația ALGA își propune să aducă serviciile veterinare mai aproape de comunitățile în care acestea sunt greu accesibile și să prevină situațiile în care animalele ajung pe stradă. Organizatorii spun că sterilizarea este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a înmulțirii necontrolate și a abandonului, iar vaccinarea antirabică protejează atât animalele cât și sănătatea publică. Campania este realizată cu sprijinul financiar al Fundației Czeslaw Ciuhri în colaborare cu autoritățile și partenerii locali.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Publicitate.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
3: 28-31 august, sesiunea Sovietului Suprem al RSSM, Mihai Volontir.
4: Eu n-am votat pentru schimbările care sunt. Lumea spune că nimeni n-a votat, adică nu toți au votat. Eu vă rog frumos, noi acum nu discutăm, nu punem problema cum vom vorbi noi astăzi, cei care avem 50 de ani, 51, 52, 53. Noi viața noastră ne-am trăit, o dragi tovarăși. Noi punem astăzi temelia sau ridicăm prima treaptă pentru viitor, pentru viitorul acestei republici. Deci vă rog frumos, fiți un pic mai înțelepți, eu vă rog frumos. Și țineți cont că noi acum întărim legile limbii moldovenești, De aceea, eu cred că în articolul 9 și în articolul 12 trebuie să rămână toată documentația, toate absolut se petreacă în limba moldovenească. Dacă va fi necesitate, să fie tradus în limba rusă. Dar în limba moldovenească. Dar, tovarăși, eu nu sunt un oarecare artist, cum s-a cuvântat aseară. Eu sunt un artist care folosesc orice cuvânt al limbii moldovenești. Și mie îmi trebuie și cuvântul tehnic, și cuvântul medical. Dacă nu l-am traduce noi, cum le-am să vorbesc eu de pe scenă? Trebuie să le vorbesc într-o limbă moldovenească normală, cultă. Destul cât am dus limba moldovenească în buruiene. Eu cred că toți oamenii de bună credință o să susțină chestia asta. Vă mulțumesc frumos!
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie.
0: Recurs la istorie.

privești-mi că știi tot. Mă simt desprecată.

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubitul.

arebite. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Așa, știi de ce nu fac pentru că n-ai suportat să văd iubirea prelingându-se.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

Am primit scrisoarea ta, ce nostalgie și l-a venit inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,